아주 짧게 또 지내 중간에도 들어옵니다. 아, 굳이 다르지, 그, 또 믿은 돈이. 다르게 맞출란 비시드. 또, 고, 베데그, 그, 또, 담바사더, 그, 심해, 베데그, 제네브. 먼저, 올라, 다르시, 그, 네, 두고, 파, 두고, 너, 너, 그래, 지낸 줄, 네, 그, 지스크네, 네, 긴가나, 또, 어이, 또, 미션, 퍼마넌트, 그, 차드, 어이, 또, 제네브, 바, 바르크, 미션, 그, 가, 오라쿨, 아, 거지, 또, 내지가 오라네 메베디 그 수단. 아랭가 마타 마카이 람바사데 그 타투르베 그 차트 시 오이도 농고 칸 나션즈 유니 디 메베디 그 제네브 바딩가 나 카이라 쿠라데 칸 나션즈 유니야 아르킹가 딩가 나렌다 쿠아도나 그 토구 딤바 파타르고지 도 내지 그 메베디 그 수단 게그 토르 프레지던 케네 그 모하메드 샨드 우트만 운도아 ne jega palenda patargo jido kulara kan mission elem kum gununu go to de kunda kum de ko gununu go to me bedik sudan ne jega ra ne jega ra do nimje bunduk jaw che kene de mendelam de jiji sid me kulom lam o idolo beg chat se sudan ba ne ga kam dag dum ba kunda de kam de dum ba ko karte de jega tur ka kundo bejik chat de dum dar kam de do nimje ne le ma jilam to arenge president kan mission ne nos gan nous ci kulagu nous ci kwagu tomboran be kitchat o do mandaga o dadu kulani lum ko itini jik tu ko dago jito gouvernement le be kitchat wa de deng to de do jik dan yro su dane jiro adilum ara jist ma jilum dam ma patar go jito o sullo de la do do jidilum o do ne jene tu ko beto e ka masader amat makaila tel patugu be kitchat lenda nous dit quoi nous dit quoi là ne l'enda kaudi de kede que de mbassang do car big chat comme kunu nugu to big sudan ne l'enda en la roi kenel negi on ta kemek ne l'enda quoi do je o do je dan do ko quoi de mba ya kababu en andigel do ne lel ara tudun do je gna je dun go ito dun nim je ne l'enda tun bakar kan de bad bada do de ding to de do je dan ro ne leya ara ge jeta turu chat me beding ne lenda ngat os nga u ja do di tugu belento kingana tagne go to bra ministre je bodu bodu gidan ba patar go ji to nu ji kwa lem la fia kare to me beg chat ne ardinga na kai go bodu bare hotel radisson blue to tagne ji ke to de mediateur médiateur que tchad de os gele to de larlum nek nga larlum ane gere e to do nongo go bogu dum plago de nations unies ka kan pada de de de arago tol tak nga na nele tonda e go to de vice premier ministre diman mamat e pambe de ke da ke da barado plago de la fiane lenda tombe de go madianlum tombe de ke kare de to de de je ke tum kulane le jide de la kare to la ro de hurke de tumbarade kulakare mbede nelenda audidi majeto secrétaire ministre d'état ministre gudumbula koy dollar jadi ege tayir amit gila ndaja do mbede tindo kula jog de sinya mbede ke bako idologo azerbaijan largo mbede kunta jarlenda ndaja do mbede kan lardige dollar dollar swag bel américain je bare dollar arnege million do munda carbe chat tona wo dollar wo do bank arab kan développement économique afrique de larne lenda to dimba kodine ndo le ngande mebe chat de to le ngana go bo go di comme go odu do balige wo do bank islamique kan ti korba di dingade na tugu beto bureau quand OMS cause de nade quand la fiale de jugé to comme de nane que ton jamais nane tant ta gne dorta ngana gde mba sang do cormus de jugé de la de jugé to dan do condu de jugé d'avoir avec la quand agence système des nations unies de ne que chat ne ya ne ne le to de bando go dor nda do kunde ne patar go jito carmus de menda kan ibe de carré de jugé
jinga tuji doro de se do jik to dan do ko ndu musde ko dira kula rodin ar jinga na kay go boy dige da kula le dia quartier climat de oy do arndu suman je kom gujjo ar nga secret d'état dum kula go de la fiale de djé djé docteur mbay djé de kanji francine et a tekene go ortalo de la tak tak ni tugbe coordinateur quand résident de quand la session de la Nations Unies Tchad Nekara Nekara arc c'est de kené perto secrétaire général gojo kozdona association de au sang do du mbaka imbada do bemejedi ngé Abdelaziz Mamad Amata Ali Kanja Ali Kabi ari rasi la tambide de kida ko la le dine ya e patugo o jondo ko dor nda do kum dina ba do se lugu manga ele ba den do ko do gri shiri le nai juin ele adera ne to nan de jika do je to la rode wurke de to se lugu manga re do sidlem ma ka gjelum ngam do be mejile sit ma je wa patugo beto dudu tarima ke lambisi do do campagne kanada bot goy de député ilwa sénateur de are oy de le province ke sharipa girmine jera propagande ke bare alliance 43 5e république den daw che oy de logi shari département ke sharidne are ke to de kajija suraya et tout le candidat l'aide Suraya Am Mamad Jara Janarabi yang ndolo le logo daw tonda to dum ba kare deng to du conseiller jine jine le ko to logo mandalia ba kundul ne lenda de dos kare dos gele to du Suraya Mamad Janarabi ne leda kare ingade do ne to gubito wala khadu tsade ba to tarjuga do be de garmoni be alumbandang ma milambisid matoda ndu valum telum gayus matel se subi carto dina jangan do dom da greshiri